بخش فارسی TRT. امروز شنبه 13 ژوئن سال 2026 میلادی برابر است با 23 خرداد سال 1405 هجری شمسی. روز بخیر شنوندگان گرامی. بخش اول برنامه فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی TRT نیز همه روزه از ساعت 13:30 از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره توکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمولیت 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمولیت 13333 و اپتوس دی 2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمولیت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. شنوندگان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه‌های از آناتولی تا کهکشان، فراخبر و یک فرهنگ هزار رنگ به سمعتان خواهد رسید.

عناوین خبرها: اردوغان منطقه بهای سنگین اقتصادی حملات علیه ایران را می‌پردازد. ترکیه نسبت به سیاسی شدن نظام حقوق بشر اروپا ابراز نگرانی کرد. عراقچی: پیشنویس توافق با آمریکا به صورت غیرحضوری امضا خواهد شد. وزیر امور خارجه ترکیه با نخست وزیر قطر و مذاکره کنندگان آمریکایی گفتگو کرد. هند حملات آمریکا را که به کشته شدن شهروندانش انجامید محکوم کرد و ترکیه در اولین بازی خود در جام جهانی با استرالیا دیدار می کند. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت در حالی که جنگ میان روسیه و اوکراین هنوز پایان نیافته، حملاتی که ایران را هدف قرار دادند هزینه اقتصادی سنگینی را بر منطقه تحمیل کردند. اردوغان اظهار داشت که منطقه تحت فشار شمار زیادی از درگیری ها قرار دارد و ای همچنین افزود که خونریزی در غزه و لبنان همچنان ادامه دارد. ترکیه پس از بررسی دوباره موضوع حقوق مالکیت آوارگان قبرس در نشست شورای اروپا نسبت به آنچه سیاسی شدن نظام حقوق بشر اروپا خوانده ابراز نگرانی کرد. اونجو کچلی سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد ترکیه نسبت به فرسایش نظام کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بر اثر انگیزه‌های سیاسی عمیقاً نگران است. کشلی گفت بخش مربوط به حقوق مالکیت آوارگان در حکم سال 2001 دادگاه اروپایی حقوق بشر موسوم به چهارمین حکم قبرس یونانی نشین بار دیگر در 1563 نشست حقوق بشری کمیته وزیران شورای اروپا بررسی شد. این نشست روزهای 9 تا 11 ژوئن در استراسبورگ برگزار شد. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه این بخش با وجود توصیه دبیرخانه شورای اروپا از سال 2022 مبنی بر پایان دادن به نظارت بر اجرای آن همچنان مختومه نشده است. کچلی همچنین اعلام کرد در این نشست بر اساس یک روند استثنایی که برای مواردی در نظر گرفته شده است که اجرای حکم دادگاه اروپایی حقوق بشر به دلیل برداشت‌های متفاوت امکان پذیر نیست، از دبیرخانه شورای اروپا خواسته شد پیشنویس مطالعه‌ای درباره تفسیر عبارات مرتبط با مالکیت در حکم سال 2014 این دادگاه درباره جبران عادلانه تهیه کند. او این تحولات را در تاریخ فعالیت کمیته معاونان وزیران شورای اروپا بی سابقه توصیف کرد و گفت این روند نتیجه تلاش‌های طرف یونانی نشین قبرس برای سیاسی سازی نظام کنوانسیون اروپایی و بشر در راستای اهداف خود است. کچلی افزود طرف یونانی نشین قبرس

با این رویکرد مانع عملکرد مؤثر نظام کنوانسیون شده و بار دیگر نشان داده است که در قبال حل و فصل مسئله قبرس رویکردی صادقانه ندارد. سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه در پایان تأکید کرد آنکارا این موضوع را در رایزنی با جمهوری ترک قبرس شمالی از نزدیک دنبال خواهد کرد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که پس از تکمیل مراحل نهایی مذاکرات با ایالات متحده آمریکا، پیشنویس توافق ممکن است در روزهای آینده به صورت غیرحضوری امضا شود. عراقچی شامگاه جمعه در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران اظهار داشت که این توافق در مرحله نخست به صورت دیجیتالی امضا خواهد شد. وی گفت هر دو طرف به صورت غیرحضوری امضا خواهند کرد، سپس اعلام خواهد شد که این یادداشت تفاهم به امضای هر دو طرف رسیده است. او همچنین افزود که نسبت به تکمیل این روند در آینده نزدیک بسیار امیدوار است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی شمار زیادی از پهپادهای متعلق به ایران را که در تلاش برای هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری عبوری از سنگه هرمز بودند سرنگون کردند. در بیانیه‌ای که در حساب کاربری سنتکام در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد آمده است، ایران با هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری عبوری از سنگه هرمز تعداد زیادی پهپاد انتحاری یک طرف پرتاب کرد، در حالی که تردد دریایی در تنگه بدون هیچ گونه اختلالی ادامه دارد، نیروهای آمریکایی طی ساعات اخیر تمامی این پهپادها را سرنگون کردند. سنتکام همچنین اعلام کرد کریدور تجارت بین المللی همچنان برای عبور و مرور باز است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز گذشته با تاکید بر اینکه توافق با ایران در آستانه نهایی شدن قرار دارد گفته بود که آخرین کارها بر روی متن تفصیلی توافق همچنان ادامه دارد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز درباره مذاکرات میان آمریکا و ایران اظهار داشت صلح هرگز تا این اندازه نزدیک نبوده است. با وجود تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به توافق میان واشنگتن و تهران، تنش‌های نظامی در منطقه همچنان ادامه دارد. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در تماس‌های تلفنی جداگانه با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر و همچنین مذاکره کنندگان آمریکایی گفتگو کرد. بر اساس اطلاعات به دست آمده از منابع وزارت امور خارجه ترکیه، در این گفتگوها درباره مذاکرات جاری میان ایالات متحده آمریکا و ایران تبادل نظر صورت گرفت. هاکان فیدان در این رایزنی‌ها تأکید کرد که ترکیه امیدوار است این روند هر چه سریع‌تر به نتیجه برسد و به صلحی پایدار منتهی شود. وی همچنین اظهار داشت که ترکیه به حمایت از روند مذاکرات ادامه خواهد داد.

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
1: سوبرامانیام جایشانکار وزیر امور خارجه هند در تماس تلفنی با مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا نسبت به حملات ایالات متحده به 3 کشتی تجاری در آب‌های نزدیک عمان که عمدتاً خدمه هندی داشتند اعتراض کرد. در این حملات 3 ملوان هندی جان خود را از دست دادند. جایشانکار در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که اعتراض شدید هند را در خصوص این حملات به روبیو منتقل کرده است. وی همچنین تاکید کرد که چنین حملات مرگباری علیه کشتی‌های تجاری به هیچ وجه قابل توجیه نیست. خط لوله گاز طبیعی ترانس آناتولی یا تاناب که گاز طبیعی جمهوری آذربایجان را به ترکیه و اروپا منتقل می کند، از سال 2018 تا کنون 39.3 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به ترکیه و در مجموع نزدیک به 99 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی منتقل کرده است. آلپارسلان بایراکتار وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه در پیامی که در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد اعلام نمود که همکاری میان ترکیه و جمهوری آذربایجان همچنان به تقویت ثبات منطقه و آینده مشترک دو کشور ادامه خواهد داد. بایراکتار با تاکید بر اینکه تاناب یکی از مهمترین تضمین‌های امنیت ارزی انرژی به شمار می‌رود، اظهار داشت تاناب نماد برادری ترکیه و جمهوری آذربایجان و سقوط ستون فقرات کریدور جنوبی گاز 8 سال فعالیت خود را پشت سر می‌گذارد. این پروژه عظیم از سال 2018 تا کنون 39.3 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به کشور ما و در مجموع نزدیک به 99 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی منتقل کرده است. تاناب نه تنها یکی از بزرگترین تضمین‌های امنیت ارزی انرژی برای کشور ما، بلکه برای اروپا نیز به شمار می‌آید. این همکاری که با شعار دو دولت یک ملت و در کنار یکدیگر به اجرا گذاشتیم همچنان به تقویت ثبات منطقه و آینده مشترک ما ادامه خواهد داد. شرکت اسپایس ایکس متعلق به ایلان ماسک و فعال در حوزه موشک‌های فضایی و اینترنت ماهواره‌ای پس از عرضه اولیه سهام که مدت‌ها انتظار آن می‌رفت معاملات خود را در بورس نزدک آغاز کرد. این شرکت سهام خود را به قیمت 135 دلار عرضه کرد و حدود 75 میلیارد دلار سرمایه جذب نمود. بر اساس این قیمت گذاری، ارزش اسپایس ایکس در زمان عرضه اولیه حدود 1 تریلیون و 770 میلیارد دلار برآورد شد. سهام اسپایس ایکس در نخستین روز معاملاتی خود با رشدی بیش از 19% در قیمت 160 دلار و 95 سنت بسته شد و ارزش بازار شرکت به 2.1 تریلیون دلار رسید. تیم ملی فوتبال ترکیه فردا صبح زود در نخستین دیدار خود در گروه دی رقابت‌های جام جهانی فوتبال به مسافه استرالیا خواهد رفت. این مسابقه در ورزشگاه بی سی پلیس شهر ونکوور برگزار می شود و تیم ماه و ستاره پس از 24 سال بار دیگر در صحنه جام جهانی حضور خواهد یافت. دیدار ترکیه و استرالیا فردا ساعت 7 صبح به وقت ترکیه آغاز خواهد شد. قضاوت این مسابقه بر عهده خصوص وانسو الا از فدراسیون فوتبال ونزوئلا خواهد بود. در دیگر دیدار این گروه ایالات متحده آمریکا جام جهانی را با پیروزی پرگل مقابل پاراگوئه آغاز کرد و توانست 4-1 پاراگوئه را شکست دهد. تیم ملی ترکیه که 652 مسابقه تاریخ خود را برگزار خواهد کرد، در 651 دیدار گذشته خود 259 پیروزی، 151 تساوی و 241 شکست به ثبت رسانده است. ملی پوشان ترکیه برای سومین بار در تاریخ به مسافه استرالیا می روند. آنها دو دیدار قبلی خود برابر این حریف را که در سال 2004 برگزار شده بود با پیروزی پشت سر گذاشته بودند. شاگردان وینچنزو مونتلا در این مسابقه 34مین آزمون خود را تحت هدایت این سرمربی ایتالیایی تجربه خواهند کرد. تیم ملی ترکیه در 33 مسابقه قبلی با هدایت مونتلا موفق شده 20 پیروزی به دست آورد. و در پایان شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز یا ترکاوای اولارو اعلام کرد که مسابقات جام جهانی فوتبال 2026 فیفا به صورت زنده در هواپیماهای پهن‌پیکر مجهز به سرویس لایو تیوی پخش خواهد شد. یحیی اوستون رئیس ارتباطات ترکیش ایرلاینز در پیامی که در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد اعلام نمود که در طول رقابت‌های جام جهانی 2026 تمامی مسابقات این تورنمنت به ویژه دیدارهای تیم ملی فوتبال ترکیه در هواپیماهای پهن‌پیکر دارای سرویس لایو تیوی به صورت زنده پخش خواهد شد. وی در پایان افزود در مسیر رسیدن به فینال برای بچه های ما آرزوی موفقیت داریم. بی صبرانه منتظریم تا ستاره روی سینمان را با افتخار در آسمان نیز تماشا کنیم. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را از بخش فارسی تی‌آر‌تی شنیدید. با پخش ترانه ایلول آقشامو از مهمت گونسور توجه شما را به ادامه برنامه ها جلب می کنیم.

دانش ستاره شناسی که آناتولی در سده 13 بر پیکره بناهای سنگی خود نقش زده بود، در سده 15 از چارچوب مدارس فراتر رفت و آرام آرام در حافظه رسمی دولت جای گرفت. نقطه عطف بزرگ این دوران پس از فتح استانبول پدید آمد، زمانی که سلطان محمد فاتح با عزمی راسخ در اندیشه تبدیل این شهر به یکی از کانونهای بزرگ علم و دانش جهان بود. او برای دستیابی به این آرمان نگاه خود را به سمرقند دوخت، شهری که در آن روزگار پایتخت نجوم بود. علی قوشچی، مدیر رصدخانه نامدار اولوغبیگ نوه تیمور و یکی از برجسته ترین دانشمندان عصر خیش، درخشان ترین نماد این میراث علمی و فکری به شمار می رفت. علی قوشچی نخستین بار با عنوان سفیر به استانبول آمد، اما سلطان محمد فاتح چنان مجذوب نبوغ او در ریاضیات و نجوم شد که از وی خواست در پایتخت عثمانی بماند. علی قوشچی نیز این دعوت را پذیرفت و گنجینه عظیم دانش و تجربه ای را که در سمرقند اندوخته بود با خود به استانبول آورد. حضور او تنها جا به جایی یک استاد از شهری به شهر دیگر نبود، بلکه سرآغاز دگرگونی عمیق در مسیر آموزش نجوم در دولت عثمانی به شمار می رفت. با آغاز تدریس علی قوشچی در مدرسه ایاصوفیه، علم نجوم از تفسیرهای فلسفی و نظری فاصله گرفت و بیش از هر زمان دیگری بر بنیانهای ریاضی استوار شد. روشی که او به همراه آورد، یعنی اثبات ریاضی، نگرش به آسمان را دگرگون کرد. از این پس آسمان دیگر تنها پهنه‌ای شگفت‌انگیز برای تماشا نبود، بلکه نظامی دقیق و هماهنگ به شمار می‌رفت که می‌شد آن را با زبان هندسه و اعداد توضیح داد و فهمید. در چنین فضایی برای یک طلبه مدرسه تنها مشاهده طلوع یک ستاره کافی نبود. او باید زمان، زاویه و چگونگی آن طلوع را با محاسبات و استدلال‌های ریاضی اثبات می‌کرد. این تحول نجوم را از جایگاهی فرعی به یکی از معتبرترین علوم عصر خود رساند و آن را بر بلندترین کرسی‌های علمی مدارس عثمانی نشاند، جایگاهی که نشان دهنده اوج اعتبار و اقتدار این دانش در نظام آموزشی آن روزگار بود. در اواخر سده 16 این میراث ریشه‌دار علمی در برجی که بر فراز تپه‌های توپخانه سر برافراشته بود، جلوه‌ای عینی یافت. تقی‌الدین، دانشمندی که هم فقیه بود و هم مهندسی نابغه، در سال 1577 با تأسیس رصدخانه استانبول پیشرفته‌ترین فناوری‌های عصر خود را به سرزمین‌های آناتولی آورد. این رصدخانه چشم امپراتوری به سوی آسمان به شمار می‌رفت. در قلب آن کره حلقه عظیمی موسوم به ذات الحلق با حلقه های بزرگی برنجی قرار داشت که مختصات ستارگان را با دقتی بی سابقه ثبت می کرد. ابزارهای ابتکاری دیگری همچون ذات الاوتار که به دست تقی‌الدین طراحی شده بود و با بهره‌گیری از تناب و وزن اندازه‌گیری های بسیار دقیق آسمانی انجام می داد، از استانداردهای علمی زمان خود نیز فراتر رفته بود. او با استفاده از ساعت‌های رصدی که خود ساخته بود، زمان عبور اجرام از نصف و نهار را تعیین می‌کرد و بدین سان تقویم و نظام زمانسنجی دولت را بر بنیانی استوار و ریاضی استحکام می‌بخشید. اما همان گونه که بسیاری از طرح‌های بزرگ تاریخی در میان پیچیدگی‌های زمانه خود قرار می‌گیرند، این رصدخانه نیز از تأثیر تحولات سیاسی و اجتماعی عصر خویش بر کنار نماند. در سال 1580 فعالیت‌های رصدخانه متوقف شد. این تصمیم تنها یک انتخاب

0: علمی یا فنی نبود، بلکه حاصل مجموعه ای از شرایط گوناگون از جمله شیوع طاعون، رقابت‌ها و کشمکش‌های سیاسی و حساسیت‌های اجتماعی آن دوره بود. دولت در جستجوی حفظ تعادل و ثبات راه دیگری را برگزید و ساختار این نهاد را دگرگون ساخت. با این همه، این رویداد پایان راه دانش نجوم نبود. دانش آسمان تنها جای خود را تغییر داد. آنچه در برج رصدخانه گرد هم آمده بود به میان شهر و مردم رفت و به موقت خانه ها یا رصدخانه ها سپرده شد. مکان هایی که در کنار مساجد بزرگ و در محله های مختلف قرار داشتند و وظیفه تنظیم زمان، تقویم و محاسبات نجومی را بر عهده می گرفتند. بدین ترتیب شعله دانش آسمان شناسی خاموش نشد، بلکه از فراز برج‌ها به متن زندگی روزمره جامعه منتقل شد و در قالبی تازه به حیات خود ادامه داد. برنامه روزانه یک موقت یعنی مسئول محاسبه و تعیین اوقات شرعی شاید زیباترین نمونه از پیوند عمیق دانش نجوم با زندگی روزمره باشد. او بامدادان همزمان با نخستین روشنایی سپیدتم در موقت خانه را می گوشود و ربع سینوسی را در دست می گرفت. با کمک قطعی چوبی کوچک که بر آن خطوطی دقیق رسم شده بود و نخ ابریشمی و وزنی سربی از آن آویزان بود، ارتفاع خورشید را اندازه گیری می کرد. آن تخته کوچک که در کف دست جای می گرفت، در حقیقت عصاره قرنها تجربه و محاسبات پیچیده مثلثاتی بود. گویا کتابخانه ای از دانش ریاضی در قالب ابزاری ساده و کاربردی فشرده شده بود. در چنین فضایی نجوم دیگر دانشی دور از دسترس و محدود به رصدخانه ها نبود، بلکه به بخشی از زندگی روزانه مردم تبدیل شده بود. زمان نماز در مسجد، آغاز کار کاسبان در بازار و حتی آهنگ مشترک زندگی شهر همگی بر پایه همین محاسبات دقیق تنظیم می شد. آسمان نه فقط موضوع تأمل دانشمندان، بلکه ساعتی بزرگ برای جامعه بود که ریتم زندگی را تعیین می کرد. از سوی دیگر در بالاترین سطوح حکومت نیز این دانش نقشی تعیین کننده داشت. از مراسم جلوس سلطان بر تخت پادشاهی گرفته تا تعیین زمان حرکت سپاهیان به سوی میدانهای نبرد، هر رویداد مهم بر اساس روزنامه‌ها یا تقویم‌های سالانه‌ای تنظیم می‌شد که منجم باشی با دقتی فراوان تهیه می‌کرد. این تقویم‌ها تنها فهرستی از روزها و ماه‌ها نبودند، بلکه حاصل محاسبات پیچیده نجومی بودند که زمان را به ابزاری برای نظم بخشی به امور دولت و جامعه تبدیل می‌کردند. بدینسان دانش ستارگان از فراز گنبد آسمان تا کوچه‌های شهر و از حجره‌های مدارس تا دربار سلاطین حضوری زنده و اثرگذار در تار و پود زندگی عثمانی یافته بود. بدینسان دانش آسمانشناسی در سرزمین عثمانی مسیری پر فراز و نشیب اما پیوسته را پیمود. با علی قورشی بر کرسی‌های علم به زبان عقل، ریاضیات و برهان سخن گفت، با تقی‌الدین در برج رصدخانه به اوج توان فنی و علمی عصر خود رسید و با موقت خانه ها یا همان رصدخانه به بخشی از زمان مشترک جامعه و زندگی روزمره مردم تبدیل شد. نجوم دیگر تنها دانشی محصور در کتاب ها، مدارس و برج های بلند نبود، بلکه در متن زندگی جریان داشت. این دانش بیان که خود را به نمایش بگذارد، زمان شهرها را تنظیم می کرد، مسیر حرکت انسانها را نشان می داد و نظم زندگی را با حرکت ستارگان هماهنگ می ساخت. از این رو علم آسمان در آناتولی همچنان به حیات خود ادامه داد، نه در دور دست های دست نیافتنی، بلکه در قلب زندگی مردم. به عنوان راهنمایی خاموش، ژرف‌نگر و قابل اعتماد که زمان و جهت را برای جامعه تعیین می‌کرد و پیوند زمین و آسمان را استوار نگاه می‌داشت.
1: از آناتولی تا کهکشان،

0: گل سرخ تقریبا در سرتاسر جهان نماد زیبایی و لطافت است. این گل کهن از خانواده روزاسه صدها گونه طبیعی و هزاران گونه هیبریدی دارد. هزاران سال است که باغ‌ها را می‌آراید، به صنعت عطر و لوازم آرایشی الهام می‌بخشد و رایحه و رنگ آن در شعر و هنر جایگاهی ویژه یافته است. اما گل سرخ بود کمتر شناخته شده دیگری نیز دارد، کاربرد آن به عنوان یک ماده غذایی. در این نوشته که عقور به جریکلی برای TRT خبر و با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان تهیه کرده است، سفری خواهیم داشت به دنیای گل سرخ. از گلبرگ‌های لطیف آن که راه خود را به سفره‌ها باز کردند تا عطر و طعمی که به خوراکی‌ها بخشیدند. ترکیه با برخورداری از تنوع گیاهی گسترده میزبان گونه‌های فراوانی از گل روز است. روز سفید، روز مینیاتوری، نسترن، همیشه بهار، روز صورتی بومی و نسترن کوهی از جمله این گونه‌ها هستند. در این میان گل سرخ اسپارتا شهرتی جهانی یافته است. استان اسپارتا که بزرگترین مرکز تولید گل سرخ در ترکیه به شمار می‌رود، چنان با این گل شناخته می شود که هر سال جشنواره هایی به نام آن برگزار می کند. در سالهای اخیر اهمیت گل سرخ تنها به زیبایی و صنعت عطرسازی محدود نمانده و جایگاه آن در حوزه غذا نیز پررنگ تر شده است. گل سرخ که از گذشته در تهیه مربا، راحت الحلقوم و شربت به کار می رفت، امروزه بیش از پیش وارد دنیای آشپزی شده است. شیما نورگونش، مدرس دانشگاه آکدنیز، در این باره می گوید:
1: دلایل متعددی وجود داره که باعث شده گل سرخ از گذشته تا امروز در غذاها و نوشیدنی ها مورد توجه قرار بگیره. عطر و طعم ماندگار اون، زیبایی ظاهری و رایحه دلپذیرش از مهمترین این عوامل هستند.
0: گونش با یادآوری این که گل سرخ به عنوان یکی از گل‌های خوراکی به صورت تازه، خشک شده یا عصاره‌گیری شده در انواع مواد غذایی به کار می‌رود، می‌گوید:
1: علاوه بر همه این کاربردها، ترکیبات فنولی و زیست فعال موجود در گل سرخ و فوایدی که برای سلامت انسان به همراه دارن موجب شده این گل به ویژه در میان مصرف کنندگان علاقمند به مواد غذایی سالم توجه فراوانی رو به خودش جلب کنه.
0: گونش درباره موارد استفاده گل سرخ در هنر آشپزی میگوید:
1: در بسیاری از کشورهای جهان گل سرخ خشک شده در تهیه انواع شیرینی ها و محصولات آردی به کار میره. همچنین استفاده از گلاب در غذاها و نوشیدنی ها و به کارگیری گلبرگ های تازه برای تزیین و ارائه غذا بسیار رایجه. افزون بر این، از گل سرخ به عنوان یک رنگ دهنده طبیعی و سالم هم استفاده میشه. در طول تاریخ این گل در انواع خمیرها، غذاهای گوشتی و دسرها به کار رفته و حتی اهداف دارویی هم داشته. در فرهنگ آشپزی ترکی از اون در محصولاتی مثل مربا، راحت الحلقوم، شربت، کمپوت، گلاج، خمیرهای شیرینی سنتی، آش و انواع دسرها استفاده میشه. همچنین از اثرات اون در افزایش اشتها و کمک به هضم غذا بهره گرفته شده.
0: با گسترش شبکه‌های اجتماعی و افزایش انتشار دستورهای آشپزی، استفاده از گل سرخ در غذاها نیز بیشتر شده است. گونش تأکید می‌کند که گل سرخ برای سلامتی زیانی ندارد و می‌افزاید:
1: این گل خوراکی به دلیل داشتن فعالیت بالای آنتی اکسیدانی و ترکیبات زیست فعال اصلی، از نظر تغذیه و سلامت اهمیت زیادی دارد. همچنین به دلیل عطر آرامش بخشی که داره و

0: کاهش استرس، سردرد و اختلالات خواب مورد استفاده قرار میگیره. انسان‌ها از زمان‌های بسیار قدیم فواید گل سرخ برای سلامتی رو شناختن و از اون به عنوان یک داروی گیاهی برای مقابله با بیماری‌های مختلف استفاده کردند. علاوه بر این، محصولاتی مثل معجون گل سرخ، شربت گل سرخ، مربای گل سرخ، گلاب، روغن گل سرخ و عسل گل سرخ در دوره عثمانی با اهداف درمانی تهیه و مصرف می‌شدند.
1: شیمانور گونش معتقد است که مصرف کنندگان امروز بیش از گذشته به کشف دوباره عادتهای غذایی و تجربه طعمهای جدید روی آوردند و همین امر موجب شده گل سرخ هم در آشپزی سنتی و هم در آشپزی نوآورانه جایگاه ویژه‌ای پیدا کند. وی میگوید
0: به همین دلیل استفاده از گل سرخ در رستوران ها روز به روز افزایش می‌یابد و محصولات مرتبط با اون در بازارهای ارگانیک و فروشگاه‌های ویژه عرضه میشن.
1: گونش با اشاره به کاربرد گل سرخ در محصولاتی مانند بستنی و قرابی ادامه می‌دهد:
0: گل سرخ تنها به دلیل ویژگی‌های عطری و طعمی خودش مورد توجه نیست، بلکه از نظر بصری هم جذابیت زیادی داره. برای نمونه، راحت الحلقوم پوشیده از گلبرگ‌های خشک گل سرخ با استفاده از گلبرگ‌های خشک در تزیین نوشیدنی‌ها و دسرها از نمونه‌های رایج این کاربرده.
1: گل سرخ تنها گل خوراکی موجود در ترکیه نیست. در کنار شکوفه کدو که از محبوب‌ترین نمونه‌هاست، گل‌هایی مانند شکوفه پیاز، استخدوس، بنفشه، بابونه، قاصدک، ختمی و شکوفه انار نیز در آشپزی مورد استفاده قرار می‌گیرند یا به شکل دمنوش مصرف می‌شوند. با این حال، همه گل‌ها خوراکی نیستند. از این رو باید از مصرف گل‌هایی که خوراکی بودن آنها تایید نشده یا توسط کارشناسان توصیه نمی‌شوند، پرهیز کرد.

0: گاه صحنه تنها سکوی چوبی نیست، بلکه حافظه ای ناپیداست که صدای قرنها را با خود حمل می کند. گاه پرده ای گشوده می شود و بر آن پرده نه فقط بازیگران، بلکه داستان ملت ها، رد مهاجرت ها و دعاهای فراموش شده جان می گیرند. تئاتر در حقیقت یکی از طولانی ترین سخنهایی است که انسان با خویشتن و با گذشته خود می گوید. امروز به سنت تئاتری جهان ترک می نگریم. سنتی که از روایت‌های شفاهی استپ‌ها تا صدای مداح، از پرده کاراگوز تا نور صحنه‌های مدرن امتداد یافته است. ما در این مسیر ردپای آن حافظه بزرگ فرهنگی را دنبال می‌کنیم، حافظه‌ای که هنوز در صداها، سایه‌ها و روایت‌ها به زندگی خود ادامه می‌دهد. در جهان ترک، هنگامی که از تئاتر سخن گفته می شود، اغلب پیش از هر چیز نه متن مکتوب، بلکه سخن به ذهن می آید. سخن در اینجا تنها وسیله ارتباط نیست، بلکه خود شیوه‌ای از بودن و زیستن است. در دل فرهنگ کوچنشینی، صحنه جایگاهی ثابت ندارد. صحنه می تواند درون چادر، میدان، راه کاروان، بازار یا حتی پیرامون آتشی افروخته باشد. از همین رو ریشه های تئاتر ترک بسیار پیشتر از آن که به معنای کلاسیک و نهادمند تئاتر در غرب شکل بگیرد، در سنت روایت شفاهی پدید آمده است. داستان های دده قرقد با ساختار دراماتیک، گفتگوها و ورود قهرمانان به صحنه گویی همچون متنی نمایشی خوانده می شوند. زندگی توایف اوغوز تنها روایت نمی شود، بلکه همزمان جان می گیرد و اجرا می شود. در کهن‌ترین گونه‌های اجرای مردمی جهان ترک نیز آکن‌های قزاق، مناسخان‌های قرقیز و بخشی‌های ازبک هم راوی‌اند و هم بازیگر. آنان با کلام، ریتم و حرکت بدن روایت را به صحنه می‌آورند. در این معنا حماسه مناس تنها یک حماسه نیست، بلکه اجرایی حماسی و تک نفره به شمار می‌رود. یکی دیگر از ریشه‌های تئاتر ترک نیز در آیین‌های شامانی نهفته است. در مراسمی که کامها با موسیقی، ریتم و حرکات نمایشی اجرا می کردند. مرز میان تماشاگر و بازیگر از میان می رفت و همه به بخشی از صحنه ها تبدیل می شدند. یکی از شاخه های مهم تئاتر مردمی اورتائویونو است. هنری نمایشی که در فضای باز اجرا می شود و بر بداهه پردازی استوار است. کشمکش طنزآمیز میان قاوقلو و پیشکار زندگی روزمره مردم و نقد اجتماعی را به صحنه می آورد. در دوره تنظیمات، تئاتر تحت تأثیر غرب هویتی تازه یافت، روندی که با ازدواج شاعر آغاز شد و با اقتباس‌های احمد وفیق پاشا، تئاتر ترک را همزمان با ریشه های سنتی و درام نویسی غربی پیوند داد. در دوره جمهوری نیز به رهبری محسن ارطغرل تئاتر جبهه‌ای نهادمند پیدا کرد. تئاترهای شهری گسترش یافتند و هنر صحنه به بخشی مهم از فرایند مدرن سازی در ترکیه تبدیل شد. از میان آثار برجسته نمایشی جهان ترک می توان به حماسه کشانلو علی از ترکیه، آرشن مالالان و اولولر یا مرده ها از جمهوری آذربایجان، آبای از قزاقستان و تمیر خاتون از ازبکستان اشاره کرد. این آثار نه تنها نمونه هایی مهم از هنر نمایشند، بلکه به عنوان بازتابی نیرومند از حافظه فرهنگی مشترک، طنز مردمی، هویت تاریخی و نقد اجتماعی جهان ترک نیز به شمار می روند. با گذر زمان و گسترش زندگی یک جانشینی در جهان ترک، تئاتر نیز شکل‌های تازه‌ای به خود گرفت. مداحی، اورتائویونو و نمایش‌های سایه‌ای جایگاهی مهم در حافظه مردمی یافتند. یکی از نیرومندترین این سنت‌ها کاراگوز بود که تنها وسیله‌ای برای سرگرمی به شمار نمی‌رفت، بلکه آینه‌ای از جامعه محسوب می‌شد. گفتگوها و جدال‌های پایان ناپذیر کاراگوز و هاجوات طنز مردم، زندگی روزمره و نقد اجتماعی را به صحنه می آورد و در دوره عثمانی به ویژه در شبهای رمضان از دربار تا محله فضایی گسترده برای گرد همایی اجتماعی پدید می آورد. با وجود روند مدرن سازی، روح تئاتر مردمی هرگز از میان نرفت. صدای مداح، وداهه اورتاویونو و سایه کارایوز همچنان در حافظه فرهنگی زنده ماند. هنوز هم در داستانی که در آناتولی روایت می شود، در لطیفه‌ای در میدان یا روستا یا در نغمه یک ترانه قدیمی، پژواک این سنت نمایشی شنیده می شود. در جمهوری آذربایجان هنرهای صحنه‌ای آمیخته با مقام، در قزاقستان روایت‌های حماسی و در ازبکستان نمایش‌های مردمی همگی از سرچشمه‌هایی بودند که رگ مشترک تئاتر جهان ترک را تغذیه کردند. امروز بسیاری از نمایش‌هایی که بر صحنه‌های مدرن می‌بینیم در حقیقت ادامه ی همین سنت ریشه دارند. از تئاتر تجربی تا اجراهای خیابانی، بسیاری از این شکل‌ها نشانه‌هایی از سایه کارایوز، روایت مداح و روح بداهه پرداز تئاتر مردمی را در خود دارند. زیرا تئاتر هرچند دگرگون شود از میان نمی‌رود. تا زمانی که نیاز انسان به روایت خیشتن ادامه داشته باشد، تئاتر نیز به زندگی خود ادامه خواهد داد. و شاید به همین دلیل است که تئاتر طولانی ترین داستانی است که انسان برای خود روایت می کند. داستانی که همچون صداهایی برخواسته از ریشه ها، نسل به نسل تنین انداز می شود.
1: یک فرهنگ هزار رنگ.

سرخط خبرها: اردوغان منطقه بهای سنگین اقتصادی حملات علیه ایران را میپردازد. ترکیه نسبت به سیاسی شدن نظام حقوق بشر اروپا ابراز نگرانی کرد. عراقچی: پیشنویس توافق با آمریکا به صورت غیرحضوری امضا خواهد شد. وزیر امور خارجه ترکیه با نخست وزیر قطر و مذاکره کنندگان آمریکایی گفتگو کرد و ترکیه در اولین بازی خود در جام جهانی با استرالیا دیدار می کند. همراهان گرامی، صدای ما را از آنکارا و از بخش فارسی تیارتی می شنوید. با تشکر از همراهی شما، بخش اول برنامه فارسی تیارتی را در اینجا به پایان می رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان، تا برنامه عصر شما را به خدا می سپاریم. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.